0: ကနေ့ကတည်းကအကာရှိဗနီရှလွန်ကဘဝန်ချပီလစ်ပါဆော့ဖီညိုပွိုင်အာမီတောမီဒီယမ်ဝေ့ဖ်ဥပရန်ကတ်ဘောပလတ်စ်ပန်ဒပစာကီလာဟတ်စ်ဘတ်ဖီလာရူပညော့စငိုးရဲ့ကီပရိုဂရမ်ကီဂျုံငီလန်ဘက်ဒီတီအက်ချ်ဘတ်ကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ကစတက်ကဘကမန်ယပီဘာရော့ကီပလော့နိုစကပ်ယပီတန်ဆုံဘာယပီရှာကာ
1: ဟီအကာရှိဗနီအိုင်ဇော်လနီတူနတ်ဆွမ်းဟင်ဒီဖီလမ်လာတဲ့ဟီလောငိုင်ချန်အူ